0: Graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 7 minuta, kaže kad se poklopile, lijep pozdrav, dobrodošli na talase Tek Radija. 3. oktobar, subota, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tark. Naravno, ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Još jednom dobrodošli na talase Tek Radija.

0: graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Yeah!

Bez sumnje, najcjenjeniji oblik švedske kulture je film. Ingmar Bergman, Greta Garbo, Max von Sydow, Lili Wulman, Anita Ekberg i Ingrid Bergman, svi Šveđani, među najvećim su imenima u istoriji filma. Evo još nekih zanimljivosti o ovoj zemlji. Švedska je prva zemlja u Europskoj uniji po broju patenata i mnogo se ulaže u digitalnu tehnologiju. Šveđani su jako orijentisani na očuvanju okoline i samo 1% smeća se odlaže, a čak 52% koristi se za proizvodnju energije, te 47% reciklira. Šta više, kompanije koje se bave proizvodnjom energije iz otpada uvoze otpad iz okolnih zemalja.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: narednim minutama emisije Mala televizija vodimo vas u javnu ustanovu Gradska biblioteka Živinice. U septembru su za nove članove, učenike osnovnih i srednjih škola, osigurali knjigu na poklon.
1: Pored naših aktivnosti u biblioteci, promocija knjiga, kluba čitalaca, radionica sa djecom, mi konstantno radimo na tome da povećamo broj naših čitalaca, naših članova. Trudimo se da to budu sve čitalačke kategorije, zato smo u prethodnim godinama imali besplatan upis, jedan dan besplatnog upisa u toku mjeseca oktobra. Sada će se to malo promijeniti, neću otkrivati detalje. Zatim smo prošle školske godine imali pod pokroviteljstvom gradonačelnika, znači svi prvačići su dobili članske karte besplatno, član su biblioteke naše. Nagrađivali smo one koji pišu, to jeste opet tu mlađu generaciju, osnovce i srednjoškolce, tako što su oni svoje literarne radove slali i mi smo ih novčano nagrađivali. A sada je trenutno aktivna aktivnost svi učenici, osnovci i srednjoškolci koji se učlane u biblioteku u mjesecu septembru imaju na poklon, dobiju jednu knjigu. Mi smo odabrali te knjige kao poklon, oni sebi biraju knjigu koju želi. Tako da i na taj način želimo im pokazati koliko je biblioteka mjesto susreta. Prvo da zavole biblioteku, knjigu, a kasnije i čitanje, da i na taj način nam dolazi. Početkom samog septembra, kada je krenula i školska godina, dok su u školama dobili redovne lektire, šta trebaju da čitaju, već znači polovina septembra počinju da dolaze, da se učlanjuju, obraduju se tom našom idejom, inovacijom i znači pored ove lektire redovne oni dobiju još jednu knjigu koju evo nadamo se da će pročitati. U tome nam puno pomažu i roditelji kao i nastavnici, posebno osnovnih škola koji preporučuju neku knjigu i predlože im evo da odu u gradsku biblioteku, da pogledaju da li ima ta knjiga ili djeca sama između sebe preporučuju, tako da vidimo da ima i razgovora o knjigama i između djece same.
0: Imaju organizovani klub čitalaca. Tu učenici dolaze organizovano i razgovaraju o knjigama koje su pročitali.
1: Što se tiče našeg kluba čitalaca, tu je redovno dolazi, ajde da kažemo, starija grupa naših čitalaca, a često se desi da učiteljice ili profesori srednje škole organizovano dođu sa učenicima i mi njima pripremimo ili evo nešto što će im biti za lektiru ili oni nama pripreme nešto, neko djelo da svi mi se i podsjetimo ili možda neko nije pročitao pa evo prilike da pročita, znači predlože nam šta bi mogli mi čitati. Djeca čitaju obavezne lektire, tu se vidi, oni imaju i školske biblioteke, ali ukoliko im treba, tamo ne mogu naći neki naslov, znači dođu ovdje i mi uglavnom imamo sve naslove lektira. Pored lektira čitaju, ne mogu reći da ne čitaju i ove druge naslove koji njih zanimaju. Kao što sam i rekla, preporučuju jedni drugima i evo, mogu reći da smo zadovoljni, ali i radimo na tome da i mi kroz radionice, kroz aktivnosti naše biblioteke koju nisam još spomenula, da idemo pisati znači odvodimo u škole da oni upoznaju pisca, pa kasnije dođu u biblioteku, traže njegovu knjigu ili neki naslov, evo, koji su pročitali, kao što ste rekli, na internetu, tako da zadovoljni smo. Sve što je potrebno za učlanjenje u biblioteku, evo, što se tiče učenika, oni nisu punoljetni, njihov roditelj mora doći s njima i pokazati ličnu kartu, neki dokument na uvid, i sve što je potrebno, znači ta lična karta, oni da dođu, da nam traže tu određenu knjigu i postanu član biblioteke.
0: Djeca kada posude knjigu iz biblioteke, trebaju je vratiti u roku od 15 dana.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže.

0: Reklame Teka Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti

bez sumnje najcjenjeniji oblik švedske kulture je film. Ingmar Bergman, Greta Garbo, Max von Sydow, Lili Wulman, Anita Ekberg i Ingrid Bergman, svi Šveđani, među najvećim su imenima u istoriji filma. Evo još nekih zanimljivosti o ovoj zemlji. Švedska je prva zemlja u EU po broju patenata i mnogo se ulaže u digitalnu tehnologiju. Šveđani su jako orijentisani na očuvanje okoline i samo 1% smeća se odlaže, a čak 52% koristi se za proizvodnju energije, te 47% reciklira. Šta više, kompanije koje se bave proizvodnjom energije iz otpada uvoze otpad iz okolnih zemalja. Pronaći stan u Švedskoj izuzetno je teško, a najteže je u Stockholmu. Ljudi su godinama na listama čekanja.

0: jako dobro pomno prate svaki moment, nima greške da glumac napravi, jako je teško zaći taj proces, još ako radite sami, ako radite sa grupom i timom, neko vas može od kolega, kolegica ispasti, iako naravno profesionalac nikada ne treba dopustiti da se dešavaju greške, ali nekad se, ako se i potkradaju, ali opet vidimo mi zanimljivost praćenja naše dječice iz osnovnih škola, imamo zaista dobru saradnju osnovnih škola sa područja grada Ževinice, tako da od strane njihovih učiteljica, nastavnika, nastavnica, jako su edukovani. Znaju, poznaju nas već kroz određen dio i godina i igranja na sceni. Kakvi smo mi, tako da njihova ocjena je jako, jako kvalitetna za razliku, mislim naravno i odrasli, ali njihov usud je jako tačan.
1: Uskladite svoje obaveze. Zajedno sa djecom dođite u Bosanski kulturni centar Ževinice i pogledajte zanimljive pozorišne predstave.
0: Ovo će biti organizovane posjete za sve škole, osnovne škole sa područja grada Ževinice, ali i šire, što sam pomenuo, da će se moći sigurno kupiti karta više, da neće niko neće da kao moći ući u salu. I tekako će moći ući u salu, bit će slobodni mjesta, napravit ćemo slobodni mjesta za dječicu, pa čak i za njihove roditelje. Pozivam zaista djecu da dođu, da se edukuju na našem festivalu, da vide kakve će to predstave biti, jer evo tri su nam gostujuće iz Sarajeva, Kikinde i Mostara, tako je bilo i prošlih godina. Dođite da zajedno vidimo kakav je duh ovog 9. festivala umjetnosti za djecu i mlade Ževinice 2026.

0: narednim minutama emisije Mala televizija vodimo vas u javnu ustanovu Gradska biblioteka Živinice. U septembru su za nove članove učenike osnovnih i srednjih škola osigurali knjigu na poklon.
1: Pored naših aktivnosti u biblioteci, promocija knjiga, kluba čitalaca, radionica sa djecom, mi konstantno radimo na tome da povećamo broj naših čitalaca, naših članova. Trudimo se da to budu sve čitalačke kategorije, zato smo u prethodnim godinama imali besplatan upis, jedan dan besplatnog upisa u toku mjeseca oktobra. Sada će se to malo promijeniti, neću otkrivati detalje. Zatim smo prošle školske godine imali pod pokroviteljstvom gradonačelnika, znači svi prvačići su dobili članske karte besplatno, član su biblioteke naše. Nagrađivali smo one koji pišu, to jeste opet tu mlađu generaciju, osnovce i srednjoškolce, tako što su oni svoje literarne radove slali i mi smo ih novčano nagrađivali. A sada je trenutno aktivna aktivnost svi učenici, osnovci i srednjoškolci koji se učlane u biblioteku u mjesecu septembru imaju na poklon, dobiju jednu knjigu. Mi smo odabrali te knjige kao poklon, oni sebi biraju knjigu koju želi. Tako da i na taj način želimo im pokazati koliko je biblioteka mjesto susreta, prvo da zavole biblioteku, knjigu, a kasnije i čitanje, da i na taj način nam dolazi. Početkom samog septembra, kada je krenula i školska godina, dok su u školama dobili redovne lektire, šta trebaju da čitaju, već znači polovina septembra počinju da dolaze, da se učlanjuju, obraduju se tom našom idejom, inovacijom i znači pored ove lektire redovne, oni dobiju još jednu knjigu koju evo nadamo se da će pročitati. U tome nam puno pomažu i roditelji kao i nastavnici, posebno osnovnih škola koji preporučuju neku knjigu i predlože im evo da odu u gradsku biblioteku, da pogledaju da li ima ta knjiga, ili djeca sama između sebe preporučuju, tako da vidimo da ima i razgovora o knjigama i između djece same.
0: Imaju organizovani klub čitalaca. Tu učenici dolaze organizovano i razgovaraju o knjigama koje su pročitali.
1: Što se tiče našeg kluba čitalaca, tu je redovno dolazi, ajde da kažemo, starija grupa naših čitalaca, a često se desi da učiteljice ili profesori srednje škole organizovano dođu sa učenicima i mi njima pripremimo ili evo nešto što će im biti za lektiru ili oni nama pripreme nešto, neko djelo da svi mi se i podsjetimo ili možda neko nije pročitao, pa evo prilike da pročita, znači predlože nam šta bi mogli mi čitati. Djeca čitaju obavezne lektire, to se vidi. Oni imaju i školske biblioteke, ali ukoliko im treba, tamo ne mogu naći neki naslov, znači dođu ovdje i mi uglavnom imamo sve naslove lektira. Pored lektira čitaju, ne mogu reći da ne čitaju i ove druge naslove koji njih zanimaju. Kao što sam i rekla, preporučuju jedni drugima i evo, mogu reći da smo zadovoljni, ali i radimo na tome da i mi kroz radionice, kroz aktivnosti naše biblioteke koju nisam još spomenula, da idemo pise znači odvodimo u škole da oni upoznaju pisca, pa kasnije dođu u biblioteku, traže njegovu knjigu ili neki naslov, evo, koji su pročitali, kao što ste rekli, na internetu, tako da zadovoljni smo. Sve što je potrebno za učlanjenje u biblioteku, evo, što se tiče učenika, oni nisu punoljetni, njihov roditelj mora doći s njima i pokazati ličnu kartu, neki dokument na uvid, i sve što je potrebno, znači ta lična karta, oni da dođu, da nam traže tu određenu knjigu i postanu član biblioteke.
0: Djeca kada posude knjigu iz biblioteke, trebaju je vratiti u roku od 15 dana.

siš u srcu svom. Ovo je rastanak i što bod rekli mi, znaj bit će u zalud, vjeruj mi ti. Šta ćeš nadanja, lažna šaputanja, u gruboj igri toj, kad dođe kraj.

0: U srcu svom.
1: Čestitamo. Evo, red je krenuti od nekih početaka vaših poetskih, pa evo i muzičkih. Dakle, obično se to veže za rane školske dane, za literarne sekcije, odnosno takmičenja. Kako je to izgledalo u vašem slučaju? Kad ste napisali prvu pjesmu, prvi stih?
2: Pa, dobro si to rekla, onaj, tu se baš vezuje za te neke rane školske dane, jer kad smo svi onako ambiciozni u kojekakvim svojim nastojanjima da se dokažemo, da pokažemo šta znamo, šta možemo, šta umijemo, šta nam leži, tako da je to krenulo u mom slučaju kroz literarnu sekciju. Ja sam bila u 101. nekakvoj sekciji, valjda je to u to doba bio adet da se ide što više sekcija to bolje, ali definitivno sekcija u kojoj sam ja zaista pronašla sebe je bila literarna sekcija, jer sam tu mogla naravno da predstavljam svoje pjesmuljke, kako ja to volim reći tada, jel, pjesmuljke, i da se predstavim onakvom kakva ja jesam, znači jedna djevojčica koja voli da sanja, da mašta i koja voli sve to da stavi na papir.
1: I to traje sve do ovih dana.
2: I to traje, tako. Ja sam napisala to u nekoj toj svojoj biografiji, vjerovatno čitala toj kratkoj biografiji, da sam po zanimanju diplomirana medicinska sestra, a prema svjetonazoru nepopravljivi sanjar.

0: Zvašti do Bašti, osviramo par pjesama. Jedan od nas dvojice prođe i pokupi pare. Da bi oni počeli pričati cigani iz Tuzli. Znači, mi nismo bili cigani iz Tuzli. Mi smo jako dobro zarađivali tako. Ovaj, i nas su s ulici, znači dole, došao je momak i zvao nas, zove nas iz jednog lokala gazda da sviramo. Tako smo počeli svirati u lokalu, znači čuli su nas na ulici, neko je vidio da smo mi skupili svijete na ulici dosta, i mi smo počeli svirati recimo u lokalu, pa jedan lokal, pa drugi lokal, pa onda smo našli momka ovaj. Jer mi smo svirali na svu, pošto je gore, totalno drugčije, znači ja ti narodnjaki koji se gore slušaju nikad u životu nisam slušao i na taj način nisam slušao muziku, ja sam tu muziku doživljavao drugčije skroz. Da smo našli klavijaturistu koji je počeo s nama radit, ovaj, to je bio onda band, znači svirali smo nas, trojica, pa onda jedno vrijeme su njih dvojica svirali, ja sam pjevao. Ja sam bio inače zadužen za atmosferu, za vodanje po lokalu i za budalašne.
1: Pa li tad bilo vremena i želje da se napiše pokoj iz tih?
0: Pa jest, nešto se tad radilo.
1: Možda za svoj album neki tekst.
0: U ta doba se
1: nešto
0: radilo. Pa ovaj, ja sam na početku rekao, ono, imam pauzu, mislim imam pauzu, imao sam zdravstvenih problema. Posao, znači jako stresan, ja apsolutno nemam vremena, niti ja sviram u zadnje vrijeme. I da se zahvalim i ovom društvu, ovaj, i Riverijadama i svom društvu, ovaj, me vraćaju u
1: dane mladosti,
0: neko i stvaralaštva.
1: Jeste.
0: Gdje se ja odazovem uvijek, znači kad me pozovu odazovem se, uvijek mi je ovaj, drago, jer kod kuće niti imam vremena, možda sam se zastio, nemam želju uopšte. E sad ovaj, i to moram priznat, zadnji put kad smo bili na Riverijadi, ja sam se sjetio jedne svoje pjesme i ja sam to napisao na brzinu, pošto vidim, oni svi čitaju s telefona. Meni je to ono čudno da se pjesme čitaju s telefona, onako. Ovaj, pa sam se ja sjetio, upisao jednu svoju pjesmu, ja sam nju tada recitovao.
1: Je li ona tu trenutno da
0: ja
1: je...
0: Ja ću nju iz glave sada.
1: A, može,
0: ja,
1: može, ja to svaka čast.
0: A, ovaj, poslije toga sam napisao još... Tu neću večera, znači napisao sam nešto zadnjih dana, čak i tajna, ne znam, ne ukući da sam nešto napisao. Nešto sam probao, da li će to valjati, to je sad pitanje.
1: Kako li se ta pjesma zove da nije tajna ili oproštajna, ne daj Bože?
0: Pa imaju tri pjesme, znači nije tajna, imaju tri pjesme. Znači u zadnje vrijeme, malo je pjesme, malo je proza, nešto između, vidit ćemo šta je.
1: Pa sad je sve tako.
0: Uglavnom sam bacio nešto na papir. Pa šta će biti to pitanje?
1: Ali evo da čujemo ovu jednu sa Riverijade.
0: Ovo sam se sjetio, znači, baš na Riverijade, onu noć, i to je, ne znam, čak možda nekad iz srednje škole.
1: Mm-hmm.
0: Strašno je to i divno sad, ja ne znam šta je to. Kad prođeš i pogledaš me, i šta je sreća? Kad prođeš i ne vidiš me, i šta je tuga? Drugi ne znaju da te znam, da te volim, tvoje oči se smiju na drugog, to boli, ali ja ti praštam. Praštam ti tvoje neznanje, tvoju grubost i nerazumijevanje. Opet nisi tu, a ja čekam, čekam da mi se vratiš. Vraćaš se, grlim te, ljubim te i opet tako. Ja. Bilo nešto kratko.
1: Bilo je...
2: Preljepo.
0: To je baš sad se
2: slušao,
0: Riverijade, jako. Evo, tu sam se slučajno sjetio, ono, i prebirim po glavi i...
1: Ali velika je stvar sjetiti se nečeg što je pisano u srednjoj.
0: Ali mi je nadošlo u momentu, mi je ono...
1: Da.
2: Vidiš kako je ta Riverijada jedna divna, divna stvar. Kako ljude vraća njihovim... Ovaj, korijen,
1: suštini. Nije
2: kroz život malo onaj, kolotečna, nas malo udalje od naše... Onaj, unutrašnjih, onih naših potreba, poriva, onog što smo mi, malo se mi ubacimo u tu kolotečnu, evo, vrati nas Riverijada, posjeti nas kako
1: je
2: nama.
1: Poezija je nježna za raskod naših profesija koje su uglavnom malo dublje.
2: Ja.
1: Ali evo, Tanja, zamolit ću te za još jednu tvoju pjesmu. Koliko god uživam u Edinovom sviranju.
2: Mene on sad postidio ovaj, s ovim mobitelom.
0: Nisam
2: Boga. Šalim se. Pa
1: on je jedan od rijetkih ovaj, koji iz glave govori svoju poeziju. Glavi, zaista ja svi čitaju sa papira, iz zbirke čast. Ili sa mobitela.
2: Evo, mislim, imam ja i sveščicu. Ovaj,
1: to je postao trend. Pa dobro, on je 3-1.

0: No, završili smo u najljepšem mogućem stilu. Ja vam ne mogu opisati kako doživljavam ovo izdanje emisije Sad poezije.
1: Nama je drago da je tako.
0: Zaista, zaista, toliko pozitivne energije, toliko kvaliteta, iskustva, moći. Zašto ne reći da su muzika i poezija zaista moćne stvari koje ljudi praktično ne koriste. Ali evo, mi smo dokazali da se uz poeziju lakše i ljepše živi. Ja vam se zahvaljujem na učešću u večerašnjoj emisiji. Naravno da želim da se ovakvo naše druženje ponovi i da vam se u tada već pridruže možda i Tanjin sin i vaša supruga, pa da svi zajedno odamo počas tom čudu zvanom poezija. Hvala vam još jednom na dolasku i odvojenom vremenu za učešće u emisiji Sad poezije.
1: Hvala vama.
2: Hvala tebi. Hvala televiziji, radio televiziji Tuzlanskog kantona. Hvala Edi i hvala naravno svima onima koji su nas večeras pratili, slušali.
1: Koji smo smetali večeras.
2: Kojima smo malo
1: noćas. Koji smo uzeli sat vremena večeras.
0: Bio je to prekrasan sat. Kamo sreće da je više ovakvih sati. Evo, cijenjeni gledaoci, priveli smo kraju četvrto izdanje emisije Sad poezije radio televizije Tuzlanskog kantona. Sa vama smo, cijenjeni pratioci, idućeg petka o 20 sati, a očekuju nas novi zanimljivi gosti. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer.